0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Surround yourself with music.

0: guys, I'm Iggy Azalea, and you're listening to some new music.
1: Radio K4.
2: Action!
3: Do you know what that means?
0: Bioskop Cineplex i Radio K4 jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
4: Zaprati Instagram profile Radio K4 Srpski i Cineplex Kosovo.
0: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
5: This is how I always speak.
6: Okay, cut.
4: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
0: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Local Top 10.
5: Radio K4, where the music never stops.
7: Mesto broj 10.
8: Severina, svirajte mi rađe i sinove.
9: Svirajte mi rađe sinove, sve mi pare usmite. To je samo...
7: Mesto broj 9.
8: Princ, starija.
9: Ej!

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Muzika koja priča, program koji ujedinjuje.

0: Action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Budite u toku sa najnovijim sportskim vestima i najnovija muzika.

Real Deportivo La Corunja bilo je 2-3. Današnji mečevi u Engleskoj, Everton Manchester United igraju se od 15 sati, odnosno od 17:30, igraju Arsenal i Chelsea definitivno.

0: E sad ljudi malo pričaju o Formuli 1.
1: Tako je, kaže vozač Alpina Pierre Gasly osvojio je pol poziciju za veliku nagradu Italije, 13. runde ovogodišnjeg šampionata Formule 1 u legendarnoj Monci. Do prve pol pozicije u karijeri, 6 godina nakon svoje jedine pobjede na istom mestu, Gasly je stigao zahvaljujući krugu od minut 21 sekundu 786 stotih, postavši prvi francuski vozač na pol poziciji još od Jeana Alesija, koji je to učinio baš na velikoj nagradi Italije u Monci 1997. godine. Dakle, gotovo 30 godina kasnije, eto jedan Francus ponovo na pol poziciji za veliku nagradu Italije. E sad, moram priznati da ne pratim nešto o ovoj Formuli 1, iako se radi o, verovali ili ne, jednom od najpopularnijih i najgledanijih sportova na planeti.

0: Jedna priča, jedan šampion.
1: Meši.
2: Bio je to njegov samo san.
0: Jer se pobede ne rađaju na stadionu.
3: Hamilton pulls ahead of Verstappen before they get to the corner.
2: Rađaju se mnogo ranije.
0: Priče koje inspirišu, glasovi koji ostaju, pobede koje se pamte.
4: Djokovic, what are you doing?
2: Ovo je jedna priča, jedan šampion.
5: Dobrodošli u sportsku emisiju Jedna priča, jedan šampion. Ja sam Bojan i u narednih sat vremena vodimo vas kroz život i sportske puteve najvećih sportskih legendi. Danas donosimo priču o čoveku čije ime je postalo simbol fudbalske magije i upornosti, Lionelu Messiju. Njegova karijera je fascinantna, ali priča nije samo o golovima i trofejima, već o snovima, odricanjima i trenucima koji su ga oblikovali. Upoznajte igrača koji je svojom igrom inspirisao milione drugih sportista, koji je pokazao da talenat i rad idu ruku pod ruku i koji je postao legenda kako na terenu, tako i van njega.

0: Jazzy on.
1: What? I don't understand.
2: Lionel Andres Messi rođen je 24. juna 1987. godine u Rosariju u Argentini. Još kao dečak pokazivao je izuzetan talenat, ali ga je pratila velika prepreka, rasni hormon. Porodica je prepoznala njegov potencijal i uložila mnogo truda i sredstava kako bi mu omogućila lečenje. Sa samo 13 godina Messi se sa roditeljima preselio u Barcelonu gde je upisao Akademiju La Masia. Upravo u tom periodu počinje priča o njegovoj upornosti, o treninzima u kojima je prepoznavao da talenat bez rada nije dovoljan. Njegov talenat i posvećenost odmah su ga izdvojili među vršnjacima.

Tokom karijere u Barceloni Messi je osvojio više od 30 trofeja, uključujući i 10 titula šampiona La Lige i 4 Lige šampiona. Njegova sposobnost da postiže golove iz gotovo nemogućih situacija redefinisala je pojam fudbalske kreativnosti. Sezona 2011-2012 je legendarna. Postigao je 73 gola u jednoj sezoni. Rekordi su ga pratili svuda. Postao je najbolji strelac u istoriji kluba, kao i u španskom prvenstvu. Njegovi potezi su inspirisali decu širom sveta, a stručnjaci ga često upoređuju sa legendama poput Maradone i Pelea.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km.

Xiaomi je zvanično otkrio dizajn svog novog savitljivog telefona Xiaomi 18 Fold i potvrdio da će uređaj biti predstavljen 7. septembra u Kini i najavio da će koristiti novi X-Ring O3 chipset. Na zadnjoj strani telefona se nalazi sistem sa tri kamere i LED blicem smeštenim u horizontalno izduženo kućište sa zaobljenim ivicama. Telefon ima izraženo zaobljene uglove i veoma tanke ivice oko ekrana. Radio K4.

Sony Music, Warner Chappell i brojni drugi muzički izdavači tužili su Anthropic i njegove suosnivače Daria Amodeja i Benjamina Mana, tvrdeći da je ta laboratorija za veštačku inteligenciju sprovela drsku akciju nelegalnog preuzimanja putem torenata, prikupljanja i skidanja autorskim pravima zaštićenih dela. Izdavači optužuju Anthropic za otvorenu krađu korišćenjem hiljada dela zaštićenih autorskim pravima kako bi obučavao svoj model veštačke inteligencije Claude.

0: Nastavljamo dalje sa zanimljivim činjenicama. Johannes Rilek iz današnjeg Zimbabvea imao je jedan veoma loš dan. Šetao je sa svojim psom kada ih je napao ogroman roj pčela. Johannes je pokušao da pobegne, ali su ga pčele izbole čak 2443 puta. On i pas su skočili u reku da pobegnu, ali tu se pojavila nova nevolja, krokodili. Nažalost, Johannes je izgubio psa, ali on preživeo napad pčela i postavio svetski rekord. Dakle, čovjek je u jednom danu imao pčele, reku i krokodile. To više nije loš dan, to je ceo ponedjeljak spakovan u jedno popodne.
1: When trouble comes my way, I get on my knees, I got a couple things to say.

0: All right, guys, pictures up.
1: Pictures up.
2: Pictures up. Rolling.
1: Rolling.
3: Dobrodošli u svet velikih filmskih hitova i nezaboravnih priča.
4: Kosmopolis. U narednih sat vremena vodit ćemo vas kroz svet filmskih i serijskih noviteta.
5: Pripremite se za putovanje kroz vreme, ekskluziju akcije, uzbudljive avanture.
6: I'm gonna make him an offer again.
7: I feel the need for speed.
3: Prava filmska magija počinje upravo sada na 96.6.
8: In case I don't see ya, good afternoon, good evening and good night.

Odmah da startuju, idemo na Netflix koji je objavio prvi trailer za novi psihološki thriller Una Bomber u kojem Jacob Tremblay tumači mladog Teda Kaczynskog, poznatog kao Una Bomber. Tremblay, koji se kao dede proslavio u filmu Room sa Brie Larson,

Fanovi i ljubitelji ostvarenja Resident Evil mogu da se obraduju jer nam novo ostvarenje stiže u bioskope sredinom septembra i to sve pod režiserskom palicom Zaka Kreger, donoseći mračni i verni horor pristup ovoj čuvenoj franšizi. Ovoga puta priča se fokusira na običnog dostavljača medicinskih potrepština koji ostaje zarobljen u Raccoon City-u tokom jedne užasne noći, baš u trenutku izbijanja smrtonosnog virusa. Za razliku od prethodnih akcionih adaptacija, ovaj film obećava klaustrofobičnu atmosferu preživljavanja koja je znatno bliža korenima originalne video igre. Film zvanično stiže u bioskope 18. septembra 2026. godine. Resident Evil.

zvučalo zlatno doba domaće muzike. Najveći hitovi 60-ih, 70-ih i 80-ih godina na 96,6 MHz.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Radio K4.
3: Radio K4.
2: The vibe of the city.
3: The vibe of the city.
4: I kiss for fun. It's fun to kiss. I use my tongue. Let, let,

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Glas koji inspiriše pozitivne promene u društvu. You are listening to Radio K-Pop.